Don't Stop Me Now, emmek smajna Queen. Albert Galdes Dolodu minn Flockert, naturalment dan huwa il-bej Easy Breakfast sal-10. U namlu kif dejjem nibdew bħas-soltu daqatajn lejn it-temp. L-lum ħajkonna temp xemxi u sħun, briħ ħafif minn majstral li jsir ħafif għal moderat mill-punent majstru l-viżibilità tajba. Il-temperatura tal-baħar reġa' li ftit edha 30 grad illum fil-waqt li dik tal-arja edha 34 grad u tinħass 38 għat għandna sħana. Fil-waqt li l-lejla tinżel għal 26 l-indiċi UV huwa dak ta' 8.

Yeah, we realize. Martin Garrix from kien ma' YouTube Fireflies. U għaddi għat naqra dolodu piuttost sorpriz illi ser Tom Jones, illi huwa wieħed mill-coaches fil-The Voice UK, wara kif nissejjer żball jiena illi għamel karriera piuttost twila 13-il sena ikun fuq dan il-programm The Voice li huwa popolari immens, ħaj jiġi iddroppjat, ħajnaħħuh, ir-raġunijiet għadhom sissa ma ħarġux, però nana Tom Jones, ser Tom Jones, mhux se jkun hemm. Tom Jones illi llum għandu 86 sena għadu tal-biża kemm għadu tajjeb, kemm għadu jkanta u naħseb jiena wieħed mis-suċċessi li għandu dan il-programm huwa effettivament hu il għaliex għandu xi ħaġa illi speċjalment meta jkanta li jeċċita lil kulħadd anke lill-istess panel ta' coaches oħrajn. U naturalment l-iktar waħda sabiħa meta jinżel ikanta mal-istess kompetituri. Imma insomma, issa nistennew naraw xejn jiġri u forsi nkunu nafu għal x'inhi r-raġuni. Diġà nafu li Emma Willis ukoll missa tkun host fuq dan il-programm ukoll wara snin twal. Kim Wilde. Minja ta' Settembru, festa pubblika.

0: Natalie Imbruglia con Bazy Breakfast Torn. Is-seba' naqsin 12 minuta.
1: Kurt's Mood Booster.
2: Bay Easy 100.2.
0: U naturalment nħan dejjem ikonna il-booster ta' Kurt illi jgħu dekki xi ħaġa li forsi tqajjimkom daqsxejn iktar ħallija li llum hija f'daqsxejn festa, allura forsi nistgħu naċċettaw illi titnikru daqsxejn iktar. Però xorta il-mood booster huwa hawn u hija waħda mill-kbar fejn jidħlu diski illi kienu għamlu ħafna suċċess fuq id-dancing floor. McFadden and Whitehead. Ain't no stopping us now. Dan huwa Bay Easy Breakfast. Albert Galdes minn Flockert din il-ġimgħa kollha. Pawmana għandna sal-10 u anke iktar tard żewġ biljetti biex tmorru taraw il-Pooh.

Ed Sheeran och Shivers. Eva, har du sett det här? Får se mig, men så ska ni konfirma. Men är det ni ändå, eller var det haft några spekulationer, men säg kom Bond, chans är Tom Hardy, jag fick hon James Bond. Ett nej till Vera, ena, kol di innan det som har smet. Però li nistaw najdu zgur illi il-serje t-tini wahda ta' Mobland illi ħatiflaħ 10 tiegħi oħra fit-18 ta' Settembru se jkun hemm Tom Hardy. Però li nafu u qalu wkoll illi l-possibilità kbira illi meta jekk issir it-tielet wahda u ċertament mhux se jkun hemm. Il-raġuni għaliex ma nafx forsi qegħdin nispekulaw u naħsbu illi jista' jkun illi għax ħajjiġi magħżul għal Bond. Jiena naħseb illi jkun Bond tajjeb ħafna. Tom Hardy joġobni immens, għandu l-stamina, għandu l-ħarsa u għandu daqsxejn anki il-masel. Nistennew naraw jiena il-films ta' Bond joġbuni u l-aħħar attur. Kina lija liktar wieħed favorit. Sixpence Nance the Richer. Is-7:12 minuta għal Bergaldes minn Flockert għal din il-ġimgħa. Nipgħu se jrid sal-10.

kien qed ikun it-traffiku konna kompletament insejnija, però naħsepillu hija dik il-kwalità ta' ġurnata. Is-7:21 minuta bej Easy Breakfast.

0: Morgan Wallen. Med Easy Breakfast, Been By Now.
1: Been By Now.
0: I seba u nofs neqsin 0 minuti.
2: With Bay Easy 100.2.
0: Iva, issa ċans li terba' żewġ biljetti biex tmur tara l-Pu. Minn hawn u ftit ieħor dal-waqt forsi, ħadd isimgħu diska tal-Pu. Appena tisimgħuha tidu tibatulna fuq il-WhatsApp 9909102 il-kelma Pu P-O-H. U inti tidħol biċ-ċans biex dawn iż-żewġ tickets ikunu tiegħek. Biex nhar is-sibt 12 ta' dan Settembru fl-MFCC ta' Għali tmur tara dan din il-band Taljana leġġendarja illi ilha fuq 50 sena tipperformja 60 sena nsi ħankun preċiż. Mela, tinsewx appena tisimgħu l-diska tal-Pu ibatulna fuq 9909102 il-kelma Pu u titlu b'dan iċ-ċans.

minna nesin 13 minuta Spin Doctors, Two Princes, Bazy Breakfast. Veronika Mato Gauci hija r-rebbieħa taż-żewġ tickets biex tmur tara l-fu nhar is-sibt, però nfakkarkom li nhar il-ħamis ħajkonna żewġ tickets oħra li tistgħu terfu ġifier daw kollha li ma rebħux u naħnina nirringrazzja l daw kollha li bagħtu li kienu numerużi proset napprezza immens u intkom ukoll li tħobbu il-mużika Taljana. Ikolkom iċ-ċans tmorru taraw il dan il-grupp fantastiku. Ħana simgħuha għaliex. Dalla ħar, sfortunatament, ma diċmana, Dolly Parton.

Just give me a reason, Pink Foot. 8. For Base 100.2. Oh, xaħġa interessanti illi dalla Hot Right, illi United Nations se jadottaw xaħġa piuttost interessanti. Il-Konsill tal-Assembli tal-United Nations ħatgħaddi xi rezoluzzjoni biex jerġgħu jagħmlu mappa tad-dinja. U qegħdin jgħidu illi f'din il-mappa se jerġgħu jagħmlu il-proportions tal-pajjiżi pjuttost iktar realistiċi. Naħseb jiena Mr. Trump mhux se jieħu b'din pjaċir b'din il-biċċa xogħol illa għaliex qed jgħidu li l-Amerika trid tiċkien u l-Afrika trid tikber. Jiena ma nafx ma tantx nifhem wisq fiha din il-biċċa xogħol, però saqsejt fuqha u qalu iva din diġà issemmit u ilha tiġi diskussa xi ftit ta' żmien mhux ħażin ukoll. Forsi kabruinna daqsxejn aħna Malta tagħna ma nafx jiena. X'inhu l-iskop? Onestament ma nafx.

Knocking on Broken Glass, Annie Lennox med Easy Breakfast. Minja och minja och 20 minuta. Appart li huwa stata fatt li kulħadd fil-Ċina ma tantx tista' titkellem kemm trid. Però issa mid-dera wkoll hemm xi ħaġa oħra il-Ċina qegħdin jagħmlu restrizzjoni fuqha li huwa l-ilbies. L-ilbies apparentement ċertu l-ilbies mhuwiex permess fiċ-Ċina. Tittoqgħod attent għax ħadd offendi n-nazzjon qegħdin jgħidu dawna u tittoqgħod attent ħafna. Effettivament jekk tiġi immultat tista' teħel jew 15-il ġurnata fil-leġġjatura ħanajdulha hekk, jonkella tista taħħel sa 5,000 jen illi huma ekwivalenti sa $680 jon kalla 550 lira sterlina. Ġifieri dawk kollha li forsi se jmorru ċ-Ċina jridu jgħodu wkoll anki x'jippakkjaw fil-bagalja.

Give me a little more time, Gabriel. Il-Malti għajt anki l-imsaren fizza ikollu xie għajt vera, dejjem ikollu kista jkun xie disgwit ma xaħat anki membri tal-familja. Pero, hu l-opportunità għax il-lumi għal-ġurnata fej wieħed jaħfer u jinsa u jerġa jibni joj waqqa għansi ħitan illi dak li kun ikuntella bej individwi. U di l-opportunità il-lum biex inti forse tista taħfer u naturalment jew kella anki jaħfrulek. Għalli li xie għaxi ħagġa li torqod bija nasib xin xiftit jowis qalbek u matħallik torqod sew billej. George Ezra, Green Grass. Kif intkom? Ġurnata sħuna rġajna l-lum, eh?

U dik kien qed chasing cars, xi ħaġa li konna nagħmlu meta konna żgħar konna daqsxejn ma naħsbuhomx ma konniex nafu il-perikolu eżattament xi jkun jekk nagħmlu hekk. U naturalment mhijiex rakkomandata. M people moving on up bej Easy Breakfast. Magħkom sal-10 Albert Galdesaw minn Flockert illum festa pubblika.

0: Bay Easy 100.2.
1: Effettivament, traffiku hemm barra għadu verament kalm u nistgħu ngħidu li bilkemm hemm xejn x'tirrapporta jnuti nqogħdu nsemmu affarijiet żgħar ilha li x'naħseb inkunu qegħdin naħlu xi daqsxejn il-ħin. Xorta aħna nitolbu attenzjoni fuq it-toroq tagħna xi kultant meta jkunu xejn vojta iktar forsi dak li jkun jissokra xi daqsxejn iktar ukoll. Jiġifieri xorta noqogħdu attenti. Mela dik hija s-sitwazzjoni hemm barra, s-sitwazzjoni pjuttost kalma.

Sweet July u daw kienu Take That. Illum il-ġurnata għaw ħafna nies illi jihdu il-ħsieb ta' il-klib ta' nies, speċjalment meta jkunu qegħdin xogħol, dawn jieħdu lhom ħsieb, joħorġu għomlhom, jituhom ċertu exercise, jitimgħu għomlhom, eċetera, eċetera. Dawn jgħidulhom dog walkers, illi hija apprezzata ħafna barra minn Malta. U naħseb jiena xi ftit flus jagħmlu wkoll. Ma nafxawx minnhom hawn Malta, però jkolli ngħid naħseb iġieli rajt il-ġi ħadd dejjem f'xi klib differenti għaddej. I know you were waiting, George Michael, Flimkin ma' Aretha Franklin.